0: na nyame nipa ne san soma se ye goka che se ohu mi o no go see me oni ama odi abanyina fako oni mi nyame nipa ne hu na me dey misu se ohun san nyame ne bitale ho the king of catch us infection parody one kaliza various you ho
1: sire ya menye na meni no
0: any bible mu ba mi na di maju susu ade mami susu
1: ya mama sru di bia ya menye je nya me na
0: ano pino yenyan kupon ye som no no obema ohun ato ade bia ye kran kro ayen ko no odwade betu ase ye Kase geazi se kokachi anu na munjani kwa anu onko sunde. Onfani nasi anko.